0: ཁྱི ཅིག གབ དེ དེ མེད ཤོ ཡ གབ རེ ང རེ མོ མོ ཡིན ང རེ ཅིག དེ མོ ཅིག གོལ མེ པར སམ དེ སེ ཡ ཅེ སེ ཐོ མ སོ སམ དེ ཤན ད ལ ནེ བ ད མེ མི ནི ཅིག མ སོ ཅལ ན དེ དེ ན ལ སོན ཅ ན ང རེ ཅིག གོ ཡིན སམ དེ ཡོ མ ཤབ ཅང ང རང ཅ ཐོ སེ ཁ ལ ཨེ སམ ལ ཡོ ར བ དེ ང རང ཅ སུ སུ ཡེ ཡུ ཤུ ད སུ སུ ད གོ ན ཤ སིན ཡིན སོ དེ དེ ཁན དེ ཡིན ཡ དེ པེ ཡན དེ ཅ ཨོ ར
1: ལེ
0: ᱡᱤᱫᱤ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱡᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱩᱨᱩᱝ ᱟᱫᱮ ᱢᱚᱨᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱥᱩᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱩ ᱭᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱞᱮ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱨᱩᱜᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱡᱚ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱥᱴᱮ ᱩᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱜᱩᱞᱮᱭᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱥᱴᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱩ ᱭᱚᱱᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱮᱨᱚ ᱪᱤᱭᱟᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱱᱮᱡᱩ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱚᱥ ᱪᱤᱯ ᱛᱮᱞᱮ ᱯᱟᱨᱥ ᱪᱤᱯ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱠᱮᱵᱨᱮ ᱯᱤᱜᱱᱮᱭᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱠᱮᱱᱡᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱚᱥ ᱪᱤᱯ ᱡᱮ ᱪᱤᱡᱞᱤᱝ ᱜᱨᱵᱟ
1: ᱨᱚᱵᱟᱨ ᱵᱟ
0: ᱪᱤᱡᱞᱤᱝ ᱡᱮ ᱪᱤᱜᱱᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱩ ᱦᱟᱨᱥᱤ ᱨᱮᱥᱮᱱ ᱢᱮᱫ ᱥᱚᱜᱚᱭᱟ ᱜᱩᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱩ ᱪᱤᱜᱨᱮ
1: ᱞᱮᱥᱮ
0: ᱨᱟ ᱢᱮᱫ ᱢᱤ ᱜᱮᱵᱨᱮ ᱟᱱᱟ ᱯᱩᱜᱩ ᱥᱚᱜᱚᱭᱟ ᱭᱩᱡᱮ ᱜᱮᱵᱨᱮ ᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱱ ᱱᱮᱢ ᱡᱩ ᱞᱚᱜᱩ ᱛᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱭᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮᱵᱪᱮ ᱞᱚᱜᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱫᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱨᱮ ᱨᱵᱟ
1: ᱨᱚᱵᱟᱞ
0: ᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮᱥ ᱠᱟᱱᱫᱮᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟᱭᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱮᱴᱟᱥᱤᱱ ᱭᱩᱥᱚ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱯᱟᱨᱴ parche parre sinso den de conje
1: dinale
0: ti zilin je da nyen de ke zilin je di gyogen kinan se se chigro wa ani me sha su dat le zo je di sunja chim bu chum de dim ju le zo sunza ki kar sen su no yme shere mu re ta gu no yo ra ne mi shin da ge me ta ge bre ani kinan kan de se ji rang jong kham bu de nam shi ge chodo chigo ana ji lo chu par wa ara han zo nam ge ji da lo chukje inde nya mebani horba odi de sorje konju kyujin she dige she tsasun ani kina jugo karasen jugo de ni betta ya me de chikje bet ber da shipsisna da shugrosna da inde chaso ani de de karasen jagro tulu nya ga tu di mesuru ga di le chamba de ne ngodje silenje kina di kore todom solia nambeina ani shine roba pena langwa na lol togyo la ki chiri tan su togo ma de din al chiri the su roba an ti ge chiri the su lebje ngon ja chiri the yan kena din na chiri ma the kon ya shung lom tol ya nye ja phon gyo yin an par tin gyo sun de yin ti zang ma so re
1: lesa lesa
0: ti ba phi be ani ju go me le sho za me su ru ga ngu de ki bi na bi ge ya ja ro dan tu re es
1: lesa ti nga
0: zo ngwe bo me ba ya chik ja ro dan ya tu lu ni ya thang bu che ba
1: lesa ge
0: ba ta ni ba de ro nga zo ji sāyōm kēpā, rūpā, rīng nirvā sā chā wāla yā tsūpa bā, rīng nirvā sā bā tsā wāla sāpa, dīne tsā gāna sā nirvā, dāgwā nirvā, dīne gā nirvā tuyāngyā gāngzō, chūgō bā tōngyā mē, bā mā sā chā mā, chīk tā, mā rā tsū tōngsī gāna chū wā wā kyūpa sā rūpā, dīne gā kī chā tōngyā mē, dīne yīmbā yīna, yā gāb tī tū, dī gāngzō khuā rā sā nā, dēngi dē kia wurē, jindī tsambā ya, jindī tsambā ngiñ dē kia jē, ngiñ chūgō dī khārsi nā, dōs chā jē, chū kia sōng, dīndē jī nā lā mā sā sōng, rūpā, gāb dī dō, tā tiri kia sā lāk tō khabā yore, sūsū lāk tō khabā, mā sā rū sū pār shikib tō nā, dī chē,
1: rūpā,
0: jē mū tō mī nā dēngi dē shikē, dīndē sā sō, anī chūgō dī sā jē, dī nā lā yā tā, tōng yā mē wā chā sō, ngā zō mī dā dī kia kia chā mā sō, tōng yā tō sō tē, chūgō dō sā sō sō, dēngi dē kia wurē. Diye tim juge le zuri, diye karsi na anzo sunja chungpura. Chidan chana sunja chisum ya kibuta tim juge le zuri nalo, diye dewe tim juge le zuri cishin na chana le zuri chimpe na zhugurta. Chisum ya lepti. Chata ka jiga mi mebda, mi chola chim na mendo tim juge le zuri na shiurinda chugu mebda su zigdunga. Yadi mi jiga me gyun mebda, mi ciso na chola ma chimpa dinde yinga karsi na benjo ka sunja di chisum ya kibuta su dinde chabi na. An diye timri le zui nyam chibay nalai, an diye chui chukure.
1: Kore
0: kikab di nalai, jik dumzi si nalai, di na cishi yore.
1: Chazan
0: di yindu, an tili ya nyandash ki gyab yina. An mota thwaya ya maana mota bel, di na sabri, jik chabu chambu tanche, chui gyugche, dar an ri nirwa, di na cheche ma chutbay te chingsu, wal thwaya kuru mindu, chayani chayasa mindu, an nyandash gyab cha zang, an kira di, chuzi maungwa di nalai ya, karsi na timri yuk, 토덤